Kaos med engel, og det, før det så hørte vi Vamp med Liten Fugl. I dag så slapp artisten Ylva en helt ny låt, og det akkurat på dagen ett år siden hun slapp låta Maskulin.

Spindel synger Admiral P, og før det var det Your Song, en av de store Elton John-låtene. Og så det på tide å knekke nøtta da. Det en dame som sitter der inne denne gang, men hvem det?

Graceland, det sang Paul Simon. Jeg tenkte å være musiker og få anledning til å spille både med The Beatles og The Rolling Stones. Det jo egentlig litt av en prestasjon å få spille med to av de mest banebrytende bandene I pop- og rockehistorien. Og det fikk Billy Preston, for han var en av de beste på tangenter på 60- og 70-tallet, og spesielt var han en slugger på el-piano. For eksempel bidro han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Billy Preston.